ba đi a ba đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâ